Weihet et ensomhet min søte bryt kom med. I bøkeskoven må vi to her hvor skovmerker gro. I bøkeskoven går vi to her hvor skovmerker gro.